Dați-mă o fire de Jaura FM, fi Jaura by night, e de Miss Monique, fi special bădă podcast la 2025 smane fi summer night mix, mă zelt făcărat na aخبارna, mă toasla, mă acum, hătă la mădi se așa, eu hrămă adcum, mă mujez, mă nașa la khira, afu la aخبار, mă hajă nebine, arjuhna kemlu mă acum, mă tabaat na aخبارna, făcărat na fi Jaura by night.